0: Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Dolenjska.
1: Ne mi dihat za ovratnik, ne boj se, ne bom zbežal. Ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal. Da ti bom začal.